Ute yesai kwata kupoko. Herandi abrapama kupoko amitai. Papuame. Herandi papuame. Papuame. Jesus.